Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

harst og illa hefur Han med fast, han tressa upp med hefur Slidde bors mot blam og røy Så herliga han bo i med trøy Og kanska mer han krever

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi det hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik er den 15. oktober og få en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileik av jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Manglar det lampor til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamare, garasjna, etter til tjattlen? Og i byggjebjone har vi størst urval av lampor, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvitvita, lutoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.